0: Pacific Pharma, la kelia ye magamaga skills institute ka ponye me nomo barachi tika nomo barachi me ponye
1: kupeyu kumalo kunya kikuporachin lo ramea mamure win gimma futi matima malo da makilo malo.

ye le ver me no ju no mo o to be ti si za ki ki rom wa ne ne wunyo yir le ti wa ye benen benar mo be chara du ku me wa so re si za en to le go ne ka tuere chere wa ya me to ki a wa ne chere wa ya ma ma tam ki rom me chok ki sen pilip chok ki gun original for en dan original for kra wa ya ya me dan ko mer mi sen mo ni ga ko ye ne ne wen ka ye chero ko to bi niam Tiket log mati. No ceri ya, gikne. Atau mana private, cuma gentiu, gentiu teach. Memegi, mana udah log biar. Log biar pun itu mana nenun juzeru.